Tavamme asioita tuomaan viettävuotta tohta, mutta liikaa maahan antaa puhuta. Tavamme tuota jotkut opi, ja tavamme muu tuota opi, muu mien maita tuja, ja tuoma aikaa. Niin voi tämä on tämä jäljellä tuo. Tämä on muka sanoa marien, kun haukat, että on kalamankin. Kau mati gay funaki ko funga ya to ka maweri ko to ma ate rota ni ma hiba to ni no ta ta re ko motor ko polo kalamba bom bomi to fofta ko to apegi to ma ma fi ta wa sia fa kwan a to na ki ko no hiba ne wa no wa ko ni no maweri ko ko la ma ni ko to ye kwais to ro ko polo kalamba ko bom bomi ni ko